0: Бейжің вақты саат 22.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканада күлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Эй, хошак майда.
3: Шнайбеш.
4: Э, чыгыла, чыгыла,
5: я
4: чыгылам.
5: Э, чыгыла, я такси.
4: Чыгыла, утыр, чыгыла,
6: утыр. Э, кызлар, саат канча болду?
4: Э, устам радионо катнашсана, радиосун тоголаган?
7: Йо, йо, болду, чыгыла,
4: болду.
8: Автомобилге чыгып, радионо эчип, катнаш санат радиосун аңлаш азыркы вактыңызды техима маанилик кылды.
9: Силерге эң жаңы катнаш ва турмуш учурларын жеткизип, силер үчүн мулазамат кылыш биздин бурчубуз.
8: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun sefirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
10: Hey, kınanla kınanla, programı başını getti, programı başını getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlığına bağımlı.
8: Sefirinizde biz sırdaş.
10: Mana, biz sırdaş, biz sırdaş, biz sırdaş.
11: Sefirinizde biz sırdaş.